0: Kodono Sragen.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
2: Lelangen campur sari. Sragen asriku.